Kiraniya, nguwele ya nyoya ki dide ki tingyo ki wanchi shi yoris. Kisi tingde sheche, kisi kanda ki dadu matan sheche, kirangi nguwele nyoya ki kiawan pang tiliya, kisi nyozu tambi ina, kirangi tiliya, nyozu kongwe kiongu tiliya, deji mima chunga liya, kanda li shudup gyab sheche, kiongu kaza kisho siya ki, chingi tembe tingde shi duus. Ta nganzu kanda chik nguwele shebi ina, kisi kirangi kangba di mi shimbe liya, zongya yinbi ina, suzu kangbe liya, mi shimbe ki kanda di yu mi liya, de, kisi kanda di yu bi ina, kongli ya dadu tangshi shi ngay kangbada zongya yinbi ki kongze dinti dinti riz. Ina kisi nyo nyinti da tanda kangla lanyinti nyi kongze chikba ina ta kangbada kisi kangba lanyinti nyo bi ina korangli ya ngongli ya nyo ya ki wangcha shi tingyo riz. Kisi kongli ya dadu matangbada dinti chibi ina jeli ya korang kongli nyo ya ki wangcha di ki kyungur suyubi ina kanda suzu ki kyungur di ya ki nyinga doos. Tena malinti ki duyun zoochuli ya ngamsu tona chikubi zo zo chikcha deshaas.